0: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
1: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
0: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
1: Nu alegi un singur preparat. Gust ce îți place și revii de câte ori dorești.
0: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.
2: Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.

0: supraestimăm ziua de astăzi. Ai întrebat vreodată pe cineva ce face și ai primit răspunsul: oh, doar aștept să treacă timpul. Te-ai gândit vreodată în mod serios la această afirmație? Respectiva persoană ar putea spune la fel de bine: îmi arunc viața la gunoi sau mă sinucid. Pentru că, după cum spunea Benjamin Franklin, timpul este materia din care este alcătuită viața. Ziua de astăzi este singura asupra căreia deținem controlul, însă mulți oameni o lasă să le scape printre degete. Ei nu recunosc nici valoarea zilei de azi, nici potențialul ei. Un prieten de-al meu, pe nume Dale Witherington, mi-a trimis recent prin e-mail o poezie scrisă de el, intitulată Crezul arhitectului vieții. În mare parte spune următoarele: astăzi e cea mai importantă zi din viața mea. Ziua de ieri, cu reușitele și victoriile ei, cu strădaniile și căderile ei, s-a dus pentru totdeauna. Trecutul a trecut. Încheiat. Sfârșit. Nu-l pot retrăi. Nu mă pot întoarce să-l schimb. Voi învăța însă de pe urma lui și îmi voi face mai bună ziua de astăzi. Astăzi. Iată momentul. Acum. Este darul lui Dumnezeu pentru mine și este tot ce am. Ziua de mâine, cu bucuriile și durerile ei, cu triumfurile și necazurile ei, n-a sosit încă. Ba chiar, s-ar putea să nu mai vină niciodată. Prin urmare, nu mă voi îngrijora pentru ziua de mâine. Ziua de astăzi mi-a fost încredințată de Dumnezeu. Este tot ce am. Îmi voi da toată silința pe parcursul ei. Voi arăta tot ce am mai bun pe parcursul ei, caracterul meu, talentul meu, abilitățile mele, pentru familia și prietenii mei, pentru clienții și asociații mei. Voi identifica acele lucruri care contează cel mai mult pentru ziua de astăzi și le voi duce până la capăt. Iar la sfârșitul acestei zile, voi privi în urmă cu satisfacție la ce am realizat. Atunci și numai atunci voi planifica ziua de mâine, căutând, pe seama zilei de azi, să devin mai bun cu ajutorul lui Dumnezeu. Apoi voi merge la culcare împăcat. Mulțumit!
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Nasul înfundat poate afecta pe oricine. Rinxil HA Spray desfundă nasul și ușurează respirația datorită compoziției. Acționează rapid, în 5 minute, și are efect de până la 10 ore. Rinxil HA pentru adulți și adolescenți cu vârsta peste 12 ani. Rinxil HA pentru copii între 2 și 12 ani. Aplicați până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolină și se pot elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.

0: Credem că succesul este un eveniment. Prin urmare, îl programăm. Mi-am dedicat peste 30 de ani din viață susținând prelegeri la diverse evenimente și organizând conferințe prin care să-i ajut pe oameni să aibă mai mult succes și să devină lideri mai buni. Dar sunt foarte realist cu privire la impactul limitat pe care un eveniment îl poate avea în viața unei persoane și le reamintesc în mod constant participanților la conferințe despre aceste limitări. Evenimentele sunt locuri minunate din care primim inspirație și încurajări. De multe ori, ne determină să luăm decizii importante de schimbare și ne pot oferi chiar și cunoștințele și instrumentele necesare pentru început. Cu toate acestea, schimbările reale, durabile, nu se petrec într-o clipă. Este nevoie de un întreg proces. Cunoașterea acestui lucru m-a determinat să scriu cărți și să-mi înregistrez cursurile pentru ca oamenii care au luat decizia de schimbare să aibă acces la instrumentele pe care le pot folosi după eveniment ca să faciliteze acest proces. Folosim această orientare procedurală la EQIP, organizația non-profit pe care am fondat-o în 1996 cu scopul de a instrui și de a gestiona 1 milion de lideri din străinătate. Noi nu facem doar să apărăm, să susținem un eveniment, după care să dispărem. Noi folosim o strategie pe 3 ani. Începem prin a traduce cărțile și cursurile în limba respectivă. După primul eveniment de învățare, le oferim liderilor cărți și înregistrări pentru a-i ajuta să se dezvolte în continuare. Iar echipele noastre revin în acea țară odată la fiecare 6 luni pentru a preda alte aptitudini și pentru a-i monitoriza pe lideri. Nu mă înțelege greșit. Evenimentele pot fi de mare ajutor, atât timp cât înțelegem ce pot și ce nu pot să facă pentru noi. Vreau să te încurajez să participi la evenimentele care pot fi un catalizator al schimbării vieții tale, dar nu te aștepta să-ți aducă brusc succesul. Dezvoltarea vine din luarea unor decizii și menținerea acestora. Și despre asta este vorba în cartea de față.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Rinxil HA Spray desfundă nasul și ușurează respirația. Acționează rapid, în 5 minute, și are efect de până la 10 ore. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
1: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
0: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
1: Nu alegi un singur preparat. Gust ce îți place și revii de câte ori dorești.
0: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.
2: Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Adoptă o dietă mediatică. Mass media prosperă transformându-ne în niște ostatici. Ai rămas vreodată blocat pe autostradă, într-o coadă întinsă pe kilometri întregi, care te-a ținut în loc și te-a făcut să te întrebi de ce naiba nu se urnește nimeni? Când te apropii în cele din urmă de capătul ambuteiajului, observi aproape de fiecare dată că nimic nu bloca fluxul de mașini. Accidentul se produsese cu mult timp în urmă și automobilele avariate fuseseră scoase în afara carosabilului. Coada care se întindea pe 5 km se formase din cauza a tot felul de gură cască. Acum chiar ai motive să fii furios. Dar ce se întâmplă când ajungi să treci și tu prin dreptul accidentului? Încetinești și, în loc să-ți vezi de drum, caști și tu gura. Cum se face că oamenii buni și decenți vor să vadă lucruri tragice și grotești? Ține de zestrea noastră genetică, de instinctul nostru primar de autoconservare. Pur și simplu, nu ne putem abține. Chiar dacă suntem hotărâți să evităm lucrurile negative și ne-am antrenat să fim cu totul pozitivi, atunci când vine vorba de senzațional, natura noastră primară nu se dezminte. Maestrii mass media înțeleg asta. Ei știu mai bine decât tine cum ești construit. Presa s-a folosit întotdeauna de titluri șocante și senzaționale pentru a atrage atenția. Dar astăzi, în loc de 3 programe de știri TV și radio, există câteva sute care transmit 24 de ore din 24. În locul celor câteva ziare, există nenumărate canale care ajung la noi prin intermediul calculatoarelor și telefoanelor mobile. Concurența pentru a-ți capta atenția nu a fost niciodată mai acerbă, iar escrocii media cresc continuu miza șocului. Ei găsesc 10 dintre cele mai îngrozitoare, mai scandaloase, mai ilegale, mai oribile și mai sumbre lucruri care s-au petrecut în lume într-o zi și umplu cu ele ziarele, canalele de știri și internetul. Totuși, în același interval de 24 de ore, se întâmplă milioane de lucruri minunate, frumoase, incredibile. Cu toate acestea, auzim foarte rar despre ele. Fiind programați să vedem negativul, ajungem să avem nevoie de mai mult și mai mult. Ce șansă au știrile pozitive să concureze cu audiența uriașă și bănetul din publicitate? Să revenim la autostrada noastră. Cum ar fi dacă, în locul accidentului, s-ar vedea cel mai uimitor și miraculos apus din viața ta? Ce s-ar întâmpla atunci cu traficul? Am observat asta de multe ori. Nu ar încetini nicio mașină. Marele pericol care vine din partea presei este că ne oferă o viziune extrem de imorală asupra lumii. Deoarece accentul și repetarea mesajului cad pe aspectele negative, mintea ta începe să creadă în ele. Această viziune limitată și îngustă, concentrată pe lucrurile care nu funcționează, are o influență covârșită.

copleșitoare asupra potențialului tău creator. Poate fi de-a dreptul paralizantă. Efectul compus. Impulsionează-ți venitul, viața și succesul. De Darren Hardy.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Live

0: Nasul înfundat poate afecta pe oricine. Rinxil HA Spray desfundă nasul și ușurează respirația datorită compoziției. Acționează rapid, în 5 minute, și are efect de până la 10 ore. Rinxil HA pentru adulți și adolescenți cu vârsta peste 12 ani. Rinxil HA pentru copii între 2 și 12 ani. Aplicați până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolină și se pot elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
2: Live Life.

Curtea de Apel Constanța a majorat definitiv pedeapsa uneia dintre cei doi tineri care au jefuit în aprilie anul trecut un magazin de pe Bulevardul Tomis. Acesta va petrece 2 ani într-un centru educativ în loc de 1 an și jumătate. Daunele morale acordate vânzătoarei au crescut de la 3.500 la 20.000 de lei. Cei doi mascați au tras cu o armă neletală spre vânzătoare, au furat bani și un telefon. Un băiat de 13 ani a fost prins de polițiști la volanul unui autoturism în localitatea Culmea. Acesta a fost oprit luni seară în jurul orei 18. Polițiștii vor stabili în ce împrejurări a ajuns copilul să conducă mașina. Peste 170 de candidați au susținut luni la Constanța prima probă a concursului pentru funcțiile de director și director adjunct din școlile de stat ale județului. Pentru a merge mai departe, aceștia au avut nevoie de cel puțin nota 6. Următoarea etapă, proba scrisă, va avea loc pe 20 octombrie. Contribuabilii din Megidia mai au timp până pe 30 octombrie să beneficieze de anularea integrală a majorărilor de întârziere la taxele și impozitele locale. Potrivit reprezentanților primăriei, facilitatea se aplică persoanelor fizice și juridice care își achită integral restanțele la bugetul local. Măsura a fost aprobată prin 2 hotărâri ale Consiliului Local, adoptate în mai și iunie. Echipa de volei feminin sub 17 ani a CS Megidia va găzdui între 16 și 18 octombrie primul turneu al campionatului. Voleibalistele din Megidia vor juca vineri de la ora 18 cu ACS Flamingo, sâmbătă de la ora 14 cu CSM Constanța, iar duminică de la ora 12 și 30 de minute cu CSM Danubiu Tulcea. Locuitorii din municipiul Fetești mai pot preda gratuit deșeuri voluminoase până pe 16 octombrie inclusiv. Cei care locuiesc la case trebuie să programeze ridicarea telefonic la numărul afișat pe pagina de Facebook a primăriei, iar cei de la blocuri le pot lăsa direct la platformele de gunoi arondate. Pot fi predate saltele, mobilier vechi, covoare, uși, obiecte sanitare și alte obiecte mari care nu încap în pubele.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.
2: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
3: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
2: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
3: Nu alegi un singur preparat. Gust ce îți place și revii de câte ori dorești.
2: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Live Life.

0: Rinxil HA Spray desfundă nasul și ușurează respirația. Acționează rapid, în 5 minute, și are efect de până la 10 ore. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

7 elevi și 3 profesori de la Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu din Megidia s-au întors de la un festival internațional dedicat imprimării 3D, desfășurat între 4 și 9 octombrie în Croația. Elevii au prezentat proiecte și au lucrat alături de colegii din Cehia, Croația, Slovacia, Lituania și Turcia. Participarea a fost posibilă printr-un proiect Erasmus Plus de peste 250.000 de euro, care urmărește să crească interesul elevilor pentru știință și tehnologie. Persoanele fără permis de conducere ar putea fi obligate să urmeze un curs de legislație rutieră pentru a circula cu trotineta electrică pe drumurile publice. Proiectul a fost adoptat luni de Senat și va ajunge la Camera Deputaților, care are decizia finală. Minorii se vor putea înscrie la curs doar cu acordul părinților. Inițiatorii spun că măsura va reduce numărul accidentelor în care sunt implicate trotinete electrice. Primăria municipiului Fetești a semnat contractul de finanțare pentru amenajarea parcului trandafirilor de pe malul brațului Borcea. Parcul va avea un amfiteatru în aer liber, foișoare, un loc de joacă și căsuțe pentru târguri, iar aleile vor fi iluminate și supravegheate video. Investiția este de aproximativ 18,4 milioane de lei, în cea mai mare parte fonduri europene. Lucrările vor dura 2 ani și 7 luni și trebuie finalizate cel târziu în mai 2029. Tinerii interpreți de muzică populară se mai pot înscrie până pe 18 octombrie la Festivalul Folcloric Aneta Stan de la Cernavodă. Concursul, aflat la ediția a 8-a, va avea loc pe 27 și 28 octombrie la Liceul Teoretic Angel Saligny și este deschis copiilor și tinerilor cu vârste între 6 și 18 ani. Înscrierile se fac la Primăria Cernavodă sau prin e-mail, iar trofeul festivalului va fi de 1000 de lei. Yeah.

0: Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.
1: Para buscar los sonidos mágicos de Ecuador.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
1: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
0: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
1: Nu alegi un singur preparat, gust ce îți place și revii de câte ori dorești.
0: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.
2: Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.

mijloc de săptămână, un moment bun să mai schimbăm ritmul, să lăsăm grijile deoparte pentru câteva ore și să ne bucurăm de muzică și, bineînțeles, de poveștile care ne aduc împreună. Indiferent cât de aglomerată îți este ziua, sper să găsești un echilibru și energie bună aici, alături de mine. Ramona Urgiu mă sunt, te salut și te invit în următoarele ceasuri să ne bucurăm de cea mai bună muzică. Ziua bună!

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

O insulă privată de 110 hectare situată în nordul Scoției este scoasă la vânzare pentru aproximativ 400.000 de euro, preț comparabil cu cel al unui apartament de 40 de metri pătrați în Paris. Insula Hildas este accesibilă doar cu barca și dispune de două locuri cu apă dulce și o căsuță tradițională din piatră. Pe insulă se mai păstrează urme ale unei mici căi ferate folosite pentru transportul granitului către port, de unde era exportat în Australia. În 2020, un aventurier și câinele său au petrecut 3 luni pe insulă în timpul pandemiei. La banii aceștia ai propria insulă și multă liniște, dar dacă uiți să cumperi pâine, s-ar putea să ai parte de o expediție maritimă. Live Life.

atrage tot mai mulți turiști străini, însă românii au ales mai rar vacanțele în țară în primele 8 luni ale anului. Aproape 94.000 de turiști spanioli au vizitat România, iar Spania ocupă locul 8 în clasamentul țărilor de proveniență a vizitatorilor străini. Cei mai mulți turiști au ales Bucureștiul și orașele reședință de județ, urmate de stațiunile montane. Pentru a promova țara, Ministerul Turismului participă la un târg de profil la Varșovia, iar la Sevilla circulă un tramvai decorat cu imagini ale unor atracții românești. Se pare că România își face reclamă până și pe șine, poate așa ne convinge și pe noi să ne petrecem vacanțele acasă! Live life! Live!

0: Nasul înfundat poate afecta pe oricine. Rinxil HA Spray desfundă nasul și ușurează respirația datorită compoziției. Acționează rapid, în 5 minute, și are efect de până la 10 ore. Rinxil HA pentru adulți și adolescenți cu vârsta peste 12 ani. Rinxil HA pentru copii între 2 și 12 ani. Aplicați până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolină și se pot elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

0: Live Live Live Tera. Ascultați RF, este ora 10.
1: Andreea Pietroșel.
0: Consiliul Național al PSD se reunește la Vila Lac pentru a decide forma de implicare în cabinetul Luca Niculescu. Premierul desemnat vorbește despre guvern politic, guvern tehnocrat sau hibrid. Ministrul interimar al Sănătății, Cechi Otilo, avertizează că dacă nu se face o rectificare bugetară, sistemul medical din România se va afla în 2-3 săptămâni într-un risc ridicat de nefuncționare. Și Papa Leon a fost diagnosticat cu cancer și a suferit o intervenție chirurgicală de îndepărtare a unui lob pulmonar, anunță Vaticanul. Premierul desemnat Luca Niculescu a anunțat că va depune mâine la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor propuși pentru viitorul executiv. După încheierea consultărilor pentru formarea viitorului guvern, premierul desemnat a declarat că discuțiile au vizat atât programul de guvernare, cât și problemele cu care se confruntă românii. El a subliniat că România are nevoie de un guvern cu puteri depline, care să poată lua măsuri pentru rezolvarea problemelor cu care se confruntă populația.
2: Evident, discuțiile au fost despre formarea guvernului, dar au fost mult și despre programul de guvernare, despre ceea ce îi interesează pe români. Ce spune că pe români îi interesează să aibă un guvern cu puteri depline care să se aplece asupra problemelor lor. Probleme care sunt numeroase. După cum știm, traversăm o criză politică de atâtea luni, o criză economică care trebuie rezolvată, o criză socială pe care o simt din ce în ce mai mulți oameni. Și toate aceste discuții au fost cu reprezentanții Parlamentului. Am discutat cu ei și am spus și am repetat că este nevoie de acest guvern care să se aplece asupra problemelor lor. Am discutat și despre chestiuni mai tehnice, proiecte de legi, documente care pot fi adoptate, reforme care pot fi implementate. A fost într-adevăr o paletă foarte largă de discuții pe care am avut-o și încă o dată vreau să le mulțumesc. Toate opțiunile pe care le-am evocat și ieri rămân în picioare. Guvern politic, guvern hibrid, politic și tehnic sau un guvern mai tehnic, un guvern tehnocrat. În ceea ce mă primește, sunt optimist că vom ajunge la un rezultat bun.
0: L-am ascultat pe premierul desemnat Luca Niculescu. Consiliul Național al PSD se reunește după amiază la Vila Lac pentru a decide forma de implicare în cabinetul Niculescu. Socialdemocrații vor analiza dacă vor intra în guvern cu miniștrii sau vor susține prin vot în Parlament guvernul. Premierul desemnat a arătat că toate variantele sunt pe masă, atât un guvern politic cât și unul hibrid sau unul doar din tehnocrați. PNL a anunțat prin vocea președintelui partidului Ilie Bolojan că formațiunea ia în calcul încheierea unui acord politic bilateral cu premierul desemnat, iar PNL va rămâne în opoziție. Și UDMR va vota guvernul și programul de guvernare cu care va veni Luca Niculescu, indiferent dacă acel guvern este unul tehnocrat sau format în jurul PSD, a spus Kelemen Hunor. După 3 luni de scădere, în septembrie, inflația și-a schimbat traiectoria și a revenit pe creștere, urcând la 6,6% de la 6,2% în august, potrivit Institutului Național de Statistică. Cele mai mari scumpiri se înregistrează la chirii și carburanți. Pe de altă parte, salariul mediu a scăzut cu 2,3% în august față de luna precedentă. În paralel, Fondul Monetar Internațional și-a înrăutățit prognoza pentru economia României. Pentru 2026, FMI estimează o scădere a produsului intern brut de 0,5% după ce în primăvară anticipă o creștere de 0,7%. Profesorul de economie mondială Cristian Năsule este optimist și spune la RFI că această creștere a inflației se va opri.
3: În momentul de față ne așteptăm ca această creștere a ratei prognozate a inflației să se oprească. Ar trebui să rămânem în acești parametri care oricum sunt mult peste acel 4% despre care vorbeam pe la începutul anului, când Banca Națională era mult mai optimistă. Din păcate, și aici e o chestiune care trebuie pusă totuși în context, pe lângă toate crizele pe care le avem noi la nivel local și toate efectele negative pe care le resimțim cu siguranță din cauza crizei politice care continuă, despre care nu știm când se va încheia, avem și acest context internațional care este foarte complicat în acest moment. Tocmai a venit și raportul FMI în care se vorbește despre o inflație proiectată la 4,7% la nivel mondial, ceea ce ne arată că problemele sunt destul de mari, că parte importantă a problemei devine această chestiune legată de aprovizionarea cu produse petroliere, carburanți și așa mai departe, un lucru care nu ne afectează doar pe noi, dar care se resimte cu siguranță și la noi.
0: L-am ascultat pe profesorul de economie mondială, Cristian Năsulea. Ministrul interimar al sănătății, Cechi Otilo, afirmă că dacă nu se face o rectificare bugetară, sistemul medical din România se va afla în 2-3 săptămâni într-un risc ridicat de nefuncționare. El spune că este absolut necesar ca România să aibă un guvern care să facă o rectificare bugetară și spune că e nevoie de aproape 800 de milioane de lei și foarte urgent de 227 de milioane pentru a asigura în luna noiembrie funcționarea sistemelor care depind de bugetul Ministerului Sănătății.
4: În 2-3 săptămâni, dacă nu se face o rectificare bugetară, funcționarea sistemului medical românesc va intra într-un risc ridicat de nefuncționare, atât pe palierele care privesc bugetul sau funcționarea instituțiilor pe care le finanțează Ministerul Sănătății, cât și pe palierul pe care le asigură Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Este absolut necesar să avem un guvern care să poată să facă rectificare bugetară, rectificare bugetară pozitivă pentru bugetul sănătății. Dacă acest lucru nu se întâmplă, va trebui găsită o soluție de rectificare bugetară prin Parlament. Foarte, foarte urgent, dar este o modalitate cu anumite riscuri din punctul meu de vedere.
0: L-am ascultat pe ministrul interimar al sănătății, Cheche Otilo. Iată acum datele meteo. 11 grade indică termometrele în capitală, avem tot 11 grade și la Craiova, 8 sunt la Sibiu, la Cluj-Napoca și la Timișoara, potrivit site-ului ANM, avem 9 grade la Iași și la Chișinău. Rămâneți pe RFI, în 10 minute începe Focus Moldova cu Lina Grâu.
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
5: Uneori, cel mai bun remediu pentru anxietatea climatică este să o privești din altă perspectivă. Asta a făcut Ilinca Mănescu, absolventă de medicină și studentă la film la UNATC, în romanul ei Copiii ecosistemului. A vrut ca povestea să fie construită în jurul ecologiei, dar fără scenariul apocaliptic devenit aproape clișeu în literatura de gen. Așa că a imaginat o lume de peste milioane de ani în care oamenii au învățat să se apropie de natură, iar pământul este protejat cu un strat de particule de carbonat de calciu, iar arborii banian devin simbolul adaptării reușite. Prin felul în care trăim, acum stricăm în jur și pe noi, spune autoarea într-un interviu mai vechi pentru Dor, dar cartea ei caută tocmai acel compromis, care nu implică nici întoarcerea la origini, nici resemnarea.
1: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi, un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România.
6: 25 octombrie, Fundația Regală Margareta a României te invită la concertul regal caritabil pentru a susține împreună noua generație de artiști ai României. Baritonul Mihai Damian, laureat în 2025 al prestigioasei competiții Operalia, soprana Georgiana Dumitru, alături de Camerata Regală, dirijată de maestrul Tiberiu Soare și corul de cameră Preludiu Voicu Enăchescu, se reunesc la București într-un spectacol al generozității și valorilor autentice. Concert regal caritabil, duminică 25 octombrie la Ateneul Român. Cumpără bilete pe eventim.ro și sprijină tineri talentați cu posibilități financiare reduse. Partener Kaufland România, recomandat de RFI România.
1: Sănătatea este esențială. Informația corectă este crucială. Sănătatea FM, o emisiune pentru fiecare dintre noi despre unul dintre cele mai de preț daruri primite de la viață. Noutăți din domeniul medical, personalități marcante, situații speciale, descoperiri interesante și informații utile legate de starea de bine a românilor, fie că e vorba despre sănătate fizică, mentală sau emoțională. Miercuri seara de la 7:15, ascultă Sănătatea FM. O jumătate de oră de dialog cu Mirela Dădăcuș pe subiecte relevante legate de sănătate, la radio și pe rfi.ro. Emisiune redifuzată sâmbătă după amiaza la 4:10. Pentru sugestii și întrebări, puteți scrie pe adresa de mail mirela.dădăcuș@rfi.ro. La La RFI România citim și dezbatem împreună opere literare fundamentale. Ascultați Club de Carte, o emisiune despre cărți, despre impactul lor și mesajele cu care rămânem. Un dialog propus de Roxana Brânișteanu și Constantin Șolga în fiecare joi după jurnalul de la ora 1.
7: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
8: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic.
1: În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
6: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
9: RFI

0: Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți, e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

admiterea la licele vocaționale ar putea avea reguli noi în 2027, potrivit unui proiect pus în consultare publică de Ministerul Educației și Cercetării. Pentru elevii care aleg muzica, dansul sau arta actorului, media de admitere ar urma să fie calculată prin împărțirea

Consumul excesiv de zahăr în timpul tratamentului cu antibiotice poate afecta flora intestinală, potrivit unui studiu recent. Cercetătorii au observat că pacienții care consumau mai multe dulciuri aveau o diversitate mai redusă a bacteriilor benefice. Fiecare 100 de grame de zahăr consumate în cele 48 de ore dinaintea tratamentului au fost asociate cu o scădere de 21% a diversității microbiene. Asocierea dintre zahăr și antibiotice poate favoriza și dezvoltarea unor bacterii periculoase care provoacă infecții grave. Se pare că atunci când iei antibiotice, dulciurile îți îndulcesc ziua, dar flora intestinală nu prea se bucură.

În continuare vom vorbi despre un adolescent care a renunțat la facultate pentru afacere cu prosoape speciale și care a ajuns la venituri anuale de sute de mii de lire sterline. Aflăm și cum se poziționează România în domeniul construcțiilor rezidențiale cu un ritm de construire raportat la populație comparabil cu cel din Germania și peste cel din Cehia. Ramona sunt, stați cu mine! Live Life. Tera. You know.

0: Rinxil HA Spray desfundă nasul și ușurează respirația. Acționează rapid, în 5 minute și are efect de până la 10 ore. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Peste 170 de candidați au susținut luni la Constanța prima probă a concursului pentru funcțiile de director și director adjunct din școlile de stat ale județului. Pentru a merge mai departe, aceștia au avut nevoie de cel puțin nota 6. Următoarea etapă, proba scrisă, va avea loc pe 20 octombrie. Locuitorii din municipiul Fetești mai pot preda gratuit deșeuri voluminoase până pe 16 octombrie inclusiv. Cei care locuiesc la case trebuie să programeze ridicarea telefonic la numărul afișat pe pagina de Facebook a primăriei, iar cei de la blocuri le pot lăsa direct la platformele de gunoi arondate. Pot fi predate saltele, mobilier vechi, covoare, uși, obiecte sanitare și alte obiecte mari care nu încap în pubele. Contribuabilii din Megidia mai au timp până pe 30 octombrie să beneficieze de anularea integrală a majorărilor de întârziere la taxele și impozitele locale. Potrivit reprezentanților primăriei, facilitatea se aplică persoanelor fizice și juridice care își achită integral restanțele la bugetul local. Măsura a fost aprobată prin două hotărâri ale Consiliului Local, adoptate în mai și iunie. Un băiat de 13 ani a fost prins de polițiști la volanul unui autoturism în localitatea Culmea. Acesta a fost oprit luni seară în jurul orei 18. Polițiștii vor stabili în ce împrejurări a ajuns copilul să conducă mașina. Echipa de volei feminin sub 17 ani a CS Megidia va găzdui între 16 și 18 octombrie primul turneu al campionatului. Voleibalistele din Megidia vor juca vineri de la ora 18 cu ACS Flamingo, sâmbătă de la ora 14 cu CSM Constanța, iar duminică de la ora 12 și 30 de minute cu CSM Danubiu Tulcea. Curtea de apel Constanța a majorat definitiv pedeapsa unuia dintre cei doi tineri care au jefuit în aprilie anul trecut un magazin de pe Bulevardul Tomis. Acesta va petrece 2 ani într-un centru educativ în loc de 1 an și jumătate. Daunele morale acordate vânzătoarei au crescut de la 3.500 la 20.000 de lei. Cei doi mascați au tras cu o armă neletală spre vânzătoare, au furat bani și un telefon.

Thank you.

0: Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.
1: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
2: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
1: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
2: Nu alegi un singur preparat. Guști ce îți place și revii de câte ori dorești.
1: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.
3: Live, live, live.

Un adolescent britanic a renunțat la facultate pentru a-și dezvolta propria afacere cu prosoape speciale care oferă rapid senzații de răcorire sau căldură. Ideea i-a venit în 2023, la doar 16 ani, când a început să lucreze la produs chiar în dormitorul său. Prosoapele sunt fabricate din poliester și trebuie umezite, stoarse și agitate în aer înainte de utilizare. Succesul a venit rapid, iar anul trecut tânărul a câștigat un concurs internațional de antreprenoriat, obținând premiul de aproximativ 150.000 de lire sterline. În prezent, afacerea sa generează venituri anuale de aproximativ 750.000 de lire sterline. Se pare că unii adolescenți își fac temele pentru școală, iar alții își fac temele

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Live Live Terra.

România a avut peste 636.000 de locuințe finalizate în perioada 2016-2025, un ritm de construire comparabil cu cel din Germania și peste cel din Cehia raportat la populație. Bucureștiul conduce detașat la numărul total de locuințe noi, cu aproximativ 94.000 de unități în 10 ani. Raportat însă la populație, Brașovul ocupă primul loc între marile orașe, urmat de Cluj-Napoca și Sibiu. La nivel național, numărul locuințelor finalizate a scăzut în ultimii ani de la un vârf de 73.300 în 2022 la aproximativ 59.000 în 2025. Analiza arată că România rămâne la un nivel apropiat de cel al unor economii europene dezvoltate în ceea ce privește construcțiile rezidențiale. Se pare că avem tot mai multe motive să căutăm o casă, dar nu neapărat să ne permitem una.

iată că am ajuns la finalul întâlnirii noastre de astăzi, chiar la jumătatea săptămânii. Sper că v-am făcut ziua mai frumoasă și că plecați cu o stare mai bună, cu o energie care să vă facă să visați și să vă detașați de probleme. Până la următoarea întâlnire, aveți grijă de voi, zâmbiți și nu uitați să vă bucurați de lucrurile mici. Ramona Urșu mă sunt, vă las cu bine, pa, pa!

În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

7 elevi și 3 profesori de la Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu din Megidia s-au întors de la un festival internațional dedicat imprimării 3D, desfășurat între 4 și 9 octombrie în Croația. Elevii au prezentat proiecte și au lucrat alături de colegii din Cehia, Croația, Slovacia, Lituania și Turcia. Participarea a fost posibilă printr-un proiect Erasmus Plus de peste 250.000 de euro, care urmărește să crească interesul elevilor pentru știință și tehnologie. Persoanele fără permis de conducere ar putea fi obligate să urmeze un curs de legislație rutieră pentru a circula cu trotineta electrică pe drumurile publice. Proiectul a fost adoptat luni de Senat și va ajunge la Camera Deputaților, care are decizia finală. Minorii se vor putea înscrie la curs doar cu acordul părinților. Inițiatorii spun că măsura va reduce numărul accidentelor în care sunt implicate trotinete electrice. Primăria municipiului Fetești a semnat contractul de finanțare pentru amenajarea parcului trandafirilor de pe malul brațului Borcea. Parcul va avea un amfiteatru în aer liber, foișoare, un loc de joacă și căsuțe pentru târguri, iar aleile vor fi iluminate și supravegheate video. Investiția este de aproximativ 18,4 milioane de lei, în cea mai mare parte fonduri europene. Lucrările vor dura 2 ani și 7 luni și trebuie finalizate cel târziu în mai 2029. Tinerii interpreți de muzică populară se mai pot înscrie până pe 18 octombrie la Festivalul Folcloric Aneta Stan de la Cernavodă. Concursul, aflat la ediția a 8-a, va avea loc pe 27 și 28 octombrie la Liceul Teoretic Anghel Saligny și este deschis copiilor și tinerilor cu vârste între 6 și 18 ani. Înscrierile se fac la Primăria Cernavodă sau prin e-mail, iar trofeul festivalului va fi de 1000 de lei.

Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.

venit și ziua de miercuri, 14 octombrie, jumătatea lunii aproape. Dacă ne uităm pe calendar, ce constatăm? Că acu și ca bate la ușă și luna cadourilor. Însă până atunci mai e timp să ne facem recensământul monezilor. Deocamdată zic să ne bucurăm de muzică de aici și acum. Grație la Ionescu sunt și vă salut pe toți! Live Life. Terra!

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Românul într-adevăr se descurcă, știe să facă bani și din piatra seacă. O grupare de români este acuzată că înșală turiștii în apropierea Parlamentului Britanic și a sediului Poliției Metropolitane din Londra. O grupare foarte curajoasă, practicând tarife exorbitante pentru cursele cu rickshaw și intimidând concurența. Ce spun autoritățile? O grupare de români transportă turiști și le cere 350 de lire sterline pentru curse scurte cu rickshaw. Sunteți croci! A mai completat și concurența pe aici pe acolo. Când reporterii le-au adresat întrebări, unii au pretins că nu înțeleg limba engleză, l-au luat pe nu în brațe, așa că cine ajunge pe acolo să aibă grijă cu ce rickshaw se plimbă, că s-ar putea să nu mai rămână bani nici măcar de hrișcă. Live. Live. Live.

0: Nasul înfundat poate afecta pe oricine. Rinxil H6 Spray desfundă nasul și ușurează respirația datorită compoziției. Acționează rapid în 5 minute și are efect de până la 10 ore. Rinxil H6 pentru adulți și adolescenți cu vârsta peste 12 ani. Rinxil H6 pentru copii între 2 și 12 ani. Aplicați până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolină și se pot elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
2: Live live.

Sezonul rece se apropie și iată că încep recomandările pentru sporturile de iarnă, recomandări în ceea ce privește stațiunile montane. O stațiune din România este recomandată de presa străină pentru schi. Poiana Brașov este inclusă într-o selecție de stațiuni europene unde turiștii pot schia fără să cheltuiască, la fel de mult ca în marile destinații din Alpi. Într-adevăr că mulți se plâng că la noi este scump, dar să vedeți voi pe la alții ce este jale mare pe de vale, că nu-ți vine să o mai iei la vale pe schiuri. Stațiunea de lângă Brașov oferă pârtii pentru diferite niveluri de experiență, instalații moderne de transport pe cablu și acces la atracțiile unuia dintre cele mai cunoscute orașe turistice din țară. Poiana Brașov, așadar, este o alternativă pentru cei care caută o vacanță de schi la un buget mai redus. Și putem deja să ne planificăm vacanțele pentru iarnă, ca să prindem și prețuri mai accesibile, că se știe, dacă îți faci vacanța din timp, ai preț mai bun, însă nu știm dacă prindem zăpadă, e cam cu duș întors. Așa că unii dintre noi preferă să rămână pe ultima sută de metri, cum s-a anunțat zăpadă, op și noi! Live! Live!

Contribuabilii din Megidia mai au timp până pe 30 octombrie să beneficieze de anularea integrală a majorărilor de întârziere la taxele și impozitele locale. Potrivit reprezentanților primăriei, facilitatea se aplică persoanelor fizice și juridice care își achită integral restanțele la bugetul local. Măsura a fost aprobată prin două hotărâri ale Consiliului Local, adoptate în mai și iunie. Locuitorii din municipiul Fetești mai pot preda gratuit deșeuri voluminoase până pe 16 octombrie inclusiv. Cei care locuiesc la case trebuie să programeze ridicarea telefonic la numărul afișat pe pagina de Facebook a primăriei, iar cei de la blocuri le pot lăsa direct la platformele de gunoi arondate. Pot fi predate saltele, mobilier vechi, covoare, uși, obiecte sanitare și alte obiecte mari care nu încap în pubele. Peste 170 de candidați au susținut luni la Constanța prima probă a concursului pentru funcțiile de director și director adjunct din școlile de stat ale județului. Pentru a merge mai departe, aceștia au avut nevoie de cel puțin nota 6. Următoarea etapă, proba scrisă, va avea loc pe 20 octombrie. Un băiat de 13 ani a fost prins de polițiști la volanul unui autoturism în localitatea Culmea. Acesta a fost oprit luni seară în jurul orei 18. Polițiștii vor stabili în ce împrejurări a ajuns copilul să conducă mașina. Echipa de volei feminin sub 17 ani a CS Megidia va găzdui între 16 și 18 octombrie primul turneu al campionatului. Voleibalistele din Megidia vor juca vineri de la ora 18 cu ACS Flamingo, sâmbătă de la ora 14 cu CSM Constanța, iar duminică de la ora 12 și 30 de minute cu CSM Danubiu Tulcea. Curtea de apel Constanța a majorat definitiv pedeapsa unuia dintre cei doi tineri care au jefuit în aprilie anul trecut un magazin de pe Bulevardul Tomis. Acesta va petrece 2 ani într-un centru educativ în loc de un an și jumătate. Daunele morale acordate vânzătoarei au crescut de la 3.500 la 20.000 de lei. Cei doi mascați au tras cu o armă neletală spre vânzătoare, au furat bani și un telefon.

0: cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
1: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
0: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
1: Nu alegi un singur preparat. Gust ce îți place și revii de câte ori dorești.
0: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.
2: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
3: Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.

întors lumea cu susul în jos. Iată o reformă propusă în această săptămână de guvernul din Danemarca. Le va permite profesorilor, începând din august anul viitor, să imobilizeze fizic elevii pentru a îndepărta din clasă dacă perturbă desfășurarea orelor. Măsura presupune să țină un elev, să-l imobilizeze sau să-l ducă într-o altă încăpere împotriva voinței sale. În prezent, profesorii pot recurge la forță doar dacă un elev reprezintă un pericol pentru sine, pentru alte persoane sau pentru bunurile școlii. Iată, la aflarea acestei vești, parcă ne întoarcem așa în timp, nu știu ce să zic, însă norocoși sunt elevii de acolo care, la vară, gata, ies de pe băncile școlii.

Da, da, când unii bărbați se plâng de o simplă răceală, alții vor avea curajul chiar să intre și în sala de nașteri să vadă și ei ce chinuri, ce jale au mămicile, viitoarele mămici. Vestea că mamele ar putea avea dreptul să fie însoțite în sala de nașteri de o persoană apropiată a fost primită cu entuziasm de paciente și medici deopotrivă. Specialiștii spun că prezența unei persoane de încredere le poate ajuta pe mame să treacă mai ușor prin această experiență. În prezent, puține maternități de stat oferă această posibilitate. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, are raport favorabil de la Comisia din Camera Deputaților și urmează să ajungă la vot în plen. Așadar, viitorii tătici să se înarmeze cu puțin curaj și să ia parte acolo la naștere, nu doar să se trezească cu rezultatul în brațe. Live Live Live Terra.

0: Rinxil HA Spray desfundă nasul și ușurează respirația. Acționează rapid, în 5 minute și are efect de până la 10 ore. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
2: Live.

0: E, locațiile exclusiviste costă. Un constanțean, un șofer care a intrat cu mașina pe plaja Cap Aurora a fost amendat cu 10.000 de lei. A vrut el să facă cine știe ce selfie-uri instagramabile. Hai că povestesc despre asta în câteva minute. Rămâneți cu mine, Grațiela sunt, volumul sus!
1: Live Life!

7 elevi și 3 profesori de la Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu din Megidia s-au întors de la un festival internațional dedicat imprimării 3D, desfășurat între 4 și 9 octombrie în Croația. Elevii au prezentat proiecte și au lucrat alături de colegii din Cehia, Croația, Slovacia, Lituania și Turcia. Participarea a fost posibilă printr-un proiect Erasmus Plus de peste 250.000 de euro, care urmărește să crească interesul elevilor pentru știință și tehnologie. Persoanele fără permis de conducere ar putea fi obligate să urmeze un curs de legislație rutieră pentru a circula cu trotineta electrică pe drumurile publice. Proiectul a fost adoptat luni de Senat și va ajunge la Camera Deputaților, care are decizia finală. Minorii se vor putea înscrie la curs doar cu acordul părinților. Inițiatorii spun că măsura va reduce numărul accidentelor în care sunt implicate trotinete electrice. Primăria municipiului Fetești a semnat contractul de finanțare pentru amenajarea parcului trandafirilor de pe malul brațului Borcea. Parcul va avea un amfiteatru în aer liber, foișoare, un loc de joacă și căsuțe pentru târguri, iar aleile vor fi iluminate și supravegheate video. Investiția este de aproximativ 18,4 milioane de lei, în cea mai mare parte fonduri europene. Lucrările vor dura 2 ani și 7 luni și trebuie finalizate cel târziu în mai 2029. Tinerii interpreți de muzică populară se mai pot înscrie până pe 18 octombrie la Festivalul Folcloric Aneta Stan de la Cernavodă. Concursul, aflat la ediția a 8-a, va avea loc pe 27 și 28 octombrie la Liceul Teoretic Anghel Saligny și este deschis copiilor și tinerilor cu vârste între 6 și 18 ani. Înscrierile se fac la Primăria Cernavodă sau prin e-mail, iar trofeul festivalului va fi de 1000 de lei. Live.

0: tres perlas con pom pom.
1: Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine MGDA. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.

șofer a intrat cu mașina pe plajă și a fost filmat de persoanele aflate în zonă. Imaginile au ajuns în mediul online și a primit o amendă. Până aproape de mare, în stațiunea Cap Aurora, iar imaginile au fost postate online, provocând reacții dezaprobatoare din partea internauților, care probabil că nu au acest curaj să meargă până în buza mării. Hai cu muzică, rămâneți cu mine!

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Live life. Live Terra.
3: Este.
4: Bring that ass back like a boom boom.

0: sper la compun.
1: Ia auziți, există două zodii care au noroc la bani până la jumătatea lunii noiembrie, după aceea ce, Dumnezeu cu milă, alte oportunități neașteptate pot apărea în viața lor și aflăm așa că Fecioara este prima. Pentru nativii din această zodie, perioada aceasta pune accent pe echilibrul financiar și pe recunoașterea valorii personale. Potrivit astrologilor, lucrurile nu au evoluat în direcția dorită în ceea ce privește cariera, veniturile sau investițiile, iar acum ar fi momentul să identifice ce trebuie schimbat. Și pentru balanțe, retrogradarea lui Venus are o semnificație aparte, deoarece este planeta care le guvernează zodia. Potrivit astrologilor, tranzitul pune accentul pe obiectivele personale, valorile și deciziile care le pot influența viitorul financiar. Până la jumătatea lunii noiembrie, acești nativi ar putea reflecta mai mult asupra direcției profesionale și asupra modului în care își câștigă existența. La cum spunea titlul acestui articol, că două zodii au noroc la bani, am zis că, nu știu, ori să câștige la loto, așa e vorba că schimbă jobul, că iau altă direcție și asta o poate face orice zodie până la urmă. Live Life.

0: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
1: Live.

peste alta, așadar și prin urmare am ajuns și la o întrebare. Mâine veți fi tot cu mine oare aici de la aceeași oră? Cu siguranță da, pentru că știți, am muzică bună pregătită în fiecare zi și informații interesante, așa că eu, Grațiela Ionescu, vă aștept și maniana. Până atunci, pupici tuturor, bye bye! Live, live, live, live.

Curtea de apel Constanța a majorat definitiv pedeapsa uneia dintre cei doi tineri care au jefuit în aprilie anul trecut un magazin de pe Bulevardul Tomis. Acesta va petrece 2 ani într-un centru educativ în loc de 1 an și jumătate. Daunele morale acordate vânzătoarei au crescut de la 3.500 la 20.000 de lei. Cei doi mascați au tras cu o armă neletală spre vânzătoare, au furat bani și un telefon. Contribuabilii din Megidia mai au timp până pe 30 octombrie să beneficieze de anularea integrală a majorărilor de întârziere la taxele și impozitele locale. Potrivit reprezentanților primăriei, facilitatea se aplică persoanelor fizice și juridice care își achită integral restanțele la bugetul local. Măsura a fost aprobată prin 2 hotărâri ale Consiliului Local, adoptate în mai și iunie. Un băiat de 13 ani a fost prins de polițiști la volanul unui autoturism în localitatea Culmea. Acesta a fost oprit luni seară în jurul orei 18. Polițiștii vor stabili în ce împrejurări a ajuns copilul să conducă mașina. Echipa de volei feminin sub 17 ani a CS Megidia va găzdui între 16 și 18 octombrie primul turneu al campionatului. Voleibalistele din Megidia vor juca vineri de la ora 18 cu ACS Flamingo, sâmbătă de la ora 14 cu CSM Constanța, iar duminică de la ora 12 și 30 de minute cu CSM Danubiu Tulcea. Peste 170 de candidați au susținut luni la Constanța prima probă a concursului pentru funcțiile de director și director adjunct din școlile de stat ale județului. Pentru a merge mai departe, aceștia au avut nevoie de cel puțin nota 6. Următoarea etapă, proba scrisă, va avea loc pe 20 octombrie. Locuitorii din municipiul Fetești mai pot preda gratuit deșeuri voluminoase până pe 16 octombrie inclusiv. Cei care locuiesc la case trebuie să programeze ridicarea telefonic la numărul afișat pe pagina de Facebook a primăriei, iar cei de la blocuri le pot lăsa direct la platformele de gunoi arondate. Pot fi predate saltele, mobilier vechi, covoare, uși, obiecte sanitare și alte obiecte mari care nu încap în pubele.

0: cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
1: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
0: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
1: Nu alegi un singur preparat. Gust ce îți place și revii de câte ori dorești.
0: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.
2: Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.
3: Live. Live.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Live live.

0: Nasul înfundat poate afecta pe oricine. Rinxil HA Spray desfundă nasul și ușurează respirația datorită compoziției. Acționează rapid, în 5 minute, și are efect de până la 10 ore. Rinxil HA pentru adulți și adolescenți cu vârsta peste 12 ani. Rinxil HA pentru copii între 2 și 12 ani. Aplicați-ne la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolină și se pot elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
2: Leave

7 elevi și 3 profesori de la Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu din Megidia s-au întors de la un festival internațional dedicat imprimării 3D, desfășurat între 4 și 9 octombrie în Croația. Elevii au prezentat proiecte și au lucrat alături de colegii din Cehia, Croația, Slovacia, Lituania și Turcia. Participarea a fost posibilă printr-un proiect Erasmus Plus de peste 250.000 de euro, care urmărește să crească interesul elevilor pentru știință și tehnologie. Persoanele fără permis de conducere ar putea fi obligate să urmeze un curs de legislație rutieră pentru a circula cu trotineta electrică pe drumurile publice. Proiectul a fost adoptat luni de Senat și va ajunge la Camera Deputaților, care are decizia finală. Minorii se vor putea înscrie la curs doar cu acordul părinților. Inițiatorii spun că măsura va reduce numărul accidentelor în care sunt implicate trotinete electrice. Primăria municipiului Fetești a semnat contractul de finanțare pentru amenajarea parcului trandafirilor de pe malul brațului Borcea. Parcul va avea un amfiteatru în aer liber, foișoare, un loc de joacă și căsuțe pentru târguri, iar aleile vor fi iluminate și supravegheate video. Investiția este de aproximativ 18,4 milioane de lei, în cea mai mare parte fonduri europene. Lucrările vor dura 2 ani și 7 luni și trebuie finalizate cel târziu în mai 2029. Tinerii interpreți de muzică populară se mai pot înscrie până pe 18 octombrie la Festivalul Folcloric Aneta Stan de la Cernavodă. Concursul, aflat la ediția a 8-a, va avea loc pe 27 și 28 octombrie la Liceul Teoretic Anghel Saligny și este deschis copiilor și tinerilor cu vârste între 6 și 18 ani. Înscrierile se fac la Primăria Cernavodă sau prin e-mail, iar trofeul festivalului va fi de 1000 de lei.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Miracolul bambusului chinezesc. În cele din urmă, aș vrea să-ți recomand să nu uiți de miracolul bambusului chinezesc în tot ceea ce faci în familie. După ce se plantează sămânța acestui uimitor arbore, nu se vede nimic, absolut nimic, timp de 4 ani, în afară de un muguraș ce se ițește dintr-un bulb. În timpul celor 4 ani, toată creșterea are loc dedesubt, într-o structură de rădăcini masivă, fibroasă, care se întinde adânc și răsfirat în pământ. Dar după aceea, în al 5-lea an, bambusul chinezesc crește până la 2,5 metri. Multe lucruri din viața de familie sunt la fel ca bambusul chinezesc. Muncești și investești timp și efort și faci tot ce poți ca să stimulezi creșterea, iar uneori nu vezi nimic timp de câteva săptămâni, luni sau chiar ani. Dar dacă ești răbdător și continui să muncești și să alimentezi creșterea, acel al 5-lea an va veni și vei fi uluit de creșterea și schimbarea pe care le vei constata. Răbdarea înseamnă credință în acțiune. Răbdarea înseamnă stăruință emoțională. Este o acceptare de a suferi în sufletul tău pentru ca ceilalți să poată crește. Dezvăluie iubirea. Dă naștere înțelegerii. Chiar și atunci când devenim conștienți de suferința noastră din iubire, învățăm despre noi înșine și despre propriile noastre slăbiciuni și motive. Așadar, parafrazându-l pe Winston Churchill, să nu renunți niciodată, niciodată, niciodată. Cele 7 obișnuințe ale familiilor extraordinar de eficace. Cum să clădești o cultură familială frumoasă într-o lume agitată? De Stephen R. Covey.

0: Rinxil HA Spray desfundă nasul și ușurează respirația. Acționează rapid, în 5 minute, și are efect de până la 10 ore. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Peste 170 de candidați au susținut luni la Constanța prima probă a concursului pentru funcțiile de director și director adjunct din școlile de stat ale județului. Pentru a merge mai departe, aceștia au avut nevoie de cel puțin nota 6. Următoarea etapă, proba scrisă, va avea loc pe 20 octombrie. Contribuabilii din Megidia mai au timp până pe 30 octombrie să beneficieze de anularea integrală a majorărilor de întârziere la taxele și impozitele locale. Potrivit reprezentanților primăriei, facilitatea se aplică persoanelor fizice și juridice care își achită integral restanțele la bugetul local. Măsura a fost aprobată prin două hotărâri ale Consiliului Local, adoptate în mai și iunie. Echipa de volei feminin sub 17 ani a CS Megidia va găzdui între 16 și 18 octombrie primul turneu al campionatului. Voleibalistele din Megidia vor juca vineri de la ora 18 cu ACS Flamingo, sâmbătă de la ora 14 cu CSM Constanța, iar duminică de la ora 12 și 30 de minute cu CSM Danubiu Tulcea. Locuitorii din municipiul Fetești mai pot preda gratuit deșeuri voluminoase până pe 16 octombrie inclusiv. Cei care locuiesc la case trebuie să programeze ridicarea telefonic la numărul afișat pe pagina de Facebook a primăriei, iar cei de la blocuri le pot lăsa direct la platformele de gunoi arondate. Pot fi predate saltele, mobilier vechi, covoare, uși, obiecte sanitare și alte obiecte mari care nu încap în pubele. Curtea de apel Constanța a majorat definitiv pedeapsa unuia dintre cei doi tineri care au jefuit în aprilie anul trecut un magazin de pe Bulevardul Tomis. Acesta va petrece 2 ani într-un centru educativ în loc de un an și jumătate. Daunele morale acordate vânzătoarei au crescut de la 3.500 la 20.000 de lei. Cei doi mascați au tras cu o armă neletală spre vânzătoare, au furat bani și un telefon. Un băiat de 13 ani a fost prins de polițiști la volanul unui autoturism în localitatea Culmea. Acesta a fost oprit luni seară în jurul orei 18. Polițiștii vor stabili în ce împrejurări a ajuns copilul să conducă mașina. Live Life.

0: cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
1: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
0: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
1: Nu alegi un singur preparat, guști ce îți place și revii de câte ori dorești.
0: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.
2: Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.
3: Live. Live. Live.

0: Credem că succesul este un eveniment. Prin urmare, îl programăm. Mi-am dedicat peste 30 de ani din viață susținând prelegeri la diverse evenimente și organizând conferințe prin care să-i ajut pe oameni să aibă mai mult succes și să devină lideri mai buni. Dar sunt foarte realist cu privire la impactul limitat pe care un eveniment îl poate avea în viața unei persoane și le reamintesc în mod constant participanților la conferințe despre aceste limitări. Evenimentele sunt locuri minunate din care primim inspirație și încurajări. De multe ori, ne determină să luăm decizii importante de schimbare și ne pot oferi chiar și cunoștințele și instrumentele necesare pentru început. Cu toate acestea, schimbările reale, durabile, nu se petrec într-o clipă. Este nevoie de un întreg proces. Cunoașterea acestui lucru m-a determinat să scriu cărți și să-mi înregistrez cursurile pentru ca oamenii care au luat decizia de schimbare să aibă acces la instrumentele pe care le pot folosi după eveniment ca să faciliteze acest proces. Folosim această orientare procedurală la EQUIP, organizația non-profit pe care am fondat-o în 1996 cu scopul de a instrui și de a gestiona 1 milion de lideri din străinătate. Noi nu facem doar să apărăm, să susținem un eveniment, după care să dispărem. Noi folosim o strategie pe 3 ani. Începem prin a traduce cărțile și cursurile în limba respectivă. După primul eveniment de învățare, le oferim liderilor cărți și înregistrări pentru a-i ajuta să se dezvolte în continuare. Iar echipele noastre revin în acea țară odată la fiecare 6 luni pentru a preda alte aptitudini și pentru a-i monitoriza pe lideri. Nu mă înțelege greșit. Evenimentele pot fi de mare ajutor, atât timp cât înțelegem ce pot și ce nu pot să facă pentru noi. Vreau să te încurajez să participi la evenimentele care pot fi un catalizator al schimbării vieții tale, dar nu te aștepta să-ți aducă brusc succesul. Dezvoltarea vine din luarea unor decizii și menținerea acestora. Și despre asta este vorba în cartea de față.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări. Live la

0: Ascultați RFI, este ora 18, bună seara și bun găsit la 40 de minute, sunt Anca Năstase, iată despre ce vom vorbi astăzi. Conducerea PSD e în ședință la Vila Lac pentru a decide cum se raportează la guvernul Luca Niculescu. Surse politice indică faptul că socialdemocrații vor intra în executiv cu miniștri. Și PNL și-a oficializat poziția și a anunțat că va vota guvernul, dar va rămâne în opoziție. DNA a deschis un dosar penal care vizează toată conducerea primăriei Timișoara pentru abuz în serviciu. Acum vin și după echipa mea, a reacționat fostul primar USR Dominic Fritz. Procurorii investighează modul în care municipalitatea, condusă la acel moment de Fritz, a gestionat salvarea de la faliment a companiei de termoficare Colterm. Facturile la gaze ar putea crește de până la două ori după eliminarea plafonării la 1 aprilie anul viitor, avertizează specialiștii din piața energiei. Companiile de furnizare solicită statului prelungirea schemei de plafonare. O astfel de decizie ar adânci problema, spun experții. Iar SpaceX, compania lui Elon Musk, ar fi introdus restricții pentru unele servicii Starlink utilizate de armata ucraineană. Măsura ar fi afectat mai multe misiuni militare, potrivit unor oficiali de la Kiev. Conducerea PSD discută la această oră despre implicarea în guvernul Luca Niculescu în condițiile în care premierul desemnat este așteptat să depună mâine în Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor. Surse politice indică faptul că socialdemocrații vor face parte din guvernul Niculescu, vor intra la guvernare. Încă o dată nu e o informație oficială, dar în mai puțin de o oră vom ști sigur, vom ști tot, pentru că e programată o conferință de presă a lui Sorin Grindeanu. PNL rămâne în opoziție, dar va vota învestirea și UDMR va vota guvernul și programul de guvernare cu care va veni Luca Niculescu, indiferent dacă executivul este unul tehnocrat sau format în jurul PSD. Guvernul propus de Luca Niculescu ar putea primi votul în Parlament chiar în această săptămână, vineri. Ovidiu Nahoi lângă mine în studio. Bună seara, Ovidiu! Și uite așa, a patra încercare pare să fie cu noroc.
1: Bună seara, Anca! Bună seara tuturor! Dacă nu apar surprize de ultim moment, se pare că de această dată, într-adevăr, această nominalizare va avea succes. Așteptăm în decurs de mai puțin de o oră, așa cum ai spus, comunicarea oficială din partea PSD. Informațiile de până acum arată că va intra în guvern. Circulă deja în presă și o așa numită listă a guvernului. Nu voi comenta acum asupra numelor, pentru că nu este nimic oficial. În orice caz, scena politică se configurează în felul următor. Un guvern în jurul PSD cu anumiți tehnocrați, un PSD și un UDMR care vor da votul fără a participa la guvernare și vor trece în opoziție și o poziție mai radicală din partea USR, care, bineînțeles, rămâne în opoziție și nici nu va da votul de investitură. Totuși, cu voturile PNL și UDMR, dacă mai adăugăm minorități, alte grupuri și neafiliați, sunt șanse foarte, foarte mari ca acest guvern să treacă. Eu cred că asta este concluzia acestei zile.
0: Ar fi putut da un impuls negocierilor și iată, faptul că am ajuns undeva, faptul că Nicușor Dan lăsa de înțeles ieri că ia în calcul declanșarea anticipatelor dacă nici guvernul Niculescu nu trece?
1: A fost o informație, ca de obicei, pe surse, așa cum am văzut în ultima perioadă, foarte multe astfel de informații care circulă și care probabil a generat o anumită dinamică în jurul formării guvernului, în sensul că le-a dat celor din PSD un argument foarte bun pentru a da votul și a intra în guvern, dacă mai erau cumva acolo anumite voci care, să zicem că se codeau, și a convins poate și în alte zone că lucrurile trebuie să fie așezate și că nu trebuie să ne menținem în această stare de provizorat politic și de incertitudine politică. Nu știm până la ora asta dacă acel zvon chiar a plecat de la Palatul Cotroceni sau a fost cumva asumat pe drum, dar probabil că această informație a venit să dea o dinamică suplimentară. Mergem totuși cu un guvern minoritar, un guvern care va avea două direcții de negociere. Una către zona, să zicem, pro-europeană reformistă, cu anumite proiecte, și alta către zona naționalistă, poate pe alte direcții de guvernare. Vom vedea unde se vor orienta în cele din urmă cei care își vor asuma guvernarea. Deci e o poziție destul de complicată pentru guvern și, aș zice, în premieră în istoria democratică a României, un guvern care pare de la început destul de șubret.
0: Mulțumesc tare mult, Ovidiu Nahoi, în direct, și vă reamintesc, Sorin Grindeanu, conferință de presă la ora 19 după ședința decisivă din PSD pentru intrarea la guvernare. Și iată poziția USR mai departe, care nu va vota un guvern Luca Niculescu din care să facă parte PSD. Asta spunea încă de dimineață la RFI senatorul Ștefan Pălărie. Parlamentarul atrăgea atenția că un asemenea cabinet ar fi sub controlul total al social-democraților. Ștefan Pălărie i-a spus lui Cosmin Rușcior că PSD nu va respecta cel mai probabil acordul de guvernare.
2: Oricum am îmbrăcat sau orice piruete am face, acest guvern, dacă va fi investit, va fi un guvern PSD. Domnul Niculescu și tehnocrații de acolo, cu mai ghilimele mai mari sau mai mici, vor afla foarte curând ce înseamnă să fie sub ocancul PSD. Eu nu cred că PSD mai are energie sau răbdare să stea pe bară și va vrea să aibă ministerele într-un fel sau altul, fie prin miniștri direcți, fie prin așa niște zis independenți în spatele cărora se vor ascunde.
3: Iar USR ce va face? Cum va vota?
2: Noi am spus că se poate declara și rămânem consecvenți cu ideea că nu putem să votăm un guvern în care PSD-ul generează criză după criză, iar apoi cu aceste crize generate îi amenință pe toți ceilalți să facă ceea ce PSD își dorește.
3: Deci USR nu va vota un eventual guvern Luca Niculescu în care să fie miniștri PSD, asta ne spuneți.
2: Absolut corect. În momentul în care există un guvern cu surogați PSD, nu mai vorbesc despre miniștri direct PSD, ci înțeleg că vor fi și miniștri PSD, USR nu va acorda votul de investitură unei asemenea construcții politice.
3: Dar PNL și UDMR, domnule Pălărie, ați văzut, au spus că ar vota un guvern Luca Niculescu în care să fie miniștri PSD. Până acum, PNL, USR și UDMR au acționat în comun. De ce nu faceți asta mai departe?
2: Eu nu cred că nici măcar domnul Bolojan nu are așteptări de la acest guvern PSD. Nu e nimeni naiv, mai ales după ce a lucrat îndeaproape cu PSD-ul. Și vă spun de pe acum că PSD se va comporta așa cum s-a comportat din secunda 1, începând cu iulie 2025. Adică când la guvernare, când în opoziție, asta vor face. E posibil ca PNL să dorească sau să accepte să voteze un guvern, să-i spunem așa, de tehnocrați. Înțeleg că există deschiderea pentru un acord separat cu domnul Luca Niculescu în ideea de susținerea unui, să spunem așa, unui guvern în care relația sau încrederea, acordul se face cu domnul Luca Niculescu în calitate de premier desemnat, nu cu celelalte partide. Noi nu vedem, cel puțin în momentul de față, o soluție cu PSD funcțională. Au spus-o și colegii mei și domnul Dominic Fritz la ieșirea după întâlnirea cu premierul desemnat, că atâta vreme cât se poate crea o majoritate sau o formă de construcție, inclusiv de un guvern temporar pentru 9 luni, așa cum am lămurit de foarte multă vreme, noi credem că poate să fie un guvern, spuneam și atunci, format din PNL, USR și UDMR. Continuăm să credem acest lucru, dar sigur, domnul Luca Niculescu are mandatul de a găsi orice soluție pentru a-și trece guvernul.
3: Dar nu credeți, domnule Pălărie, că prin decizia de a nu vota un guvern Luca Niculescu din care să facă parte PSD, USR-ul va fi acuzat că de fapt întreține acest blocaj politic? Lumea va spune, sau mă rog, unii vor spune, uitați, PNL, UDMR și-au flexibilizat poziția, și-au călcat pe orgoliu și-au decis să deblocheze situația votând acest guvern, chiar dacă din el face parte PSD-ul. USR nu va face asta. Există acest risc la nivel de imagine, vă întreb.
2: Da, dacă este vorba de orgoliu, atunci acest orgoliu nu poate fi lipit decât de PSD. Apropo de, să spunem așa, de a oracolul din Delphi, nu era nimeni nebun sau neclar că o criză generată prin căderea guvernului de către PSD va dura foarte mult timp și va genera costuri uriașe, poate chiar catastrofale pentru România. Nu i-a oprit pe estimabilii de la PSD această atenționare, ca să nu-i spun altfel. Deci, dacă e o chestiune de orgoliu, în faza sau în fața situației, că mai sunt câteva săptămâni până când ar fi trebuit să se întâmple rotativa și domnul Grindeanu posibil ar fi fost premierul țării pe baza unui acord politic, atunci orgoliu, încă o dată, nu a fost nicio altă secundă decât de partea celor de la PSD. Și aș mai vrea să spun încă un lucru legat de o părere de rău în anticipație față de domnul Luca Niculescu. Să nu uităm că PSD, indiferent ce ar promite și va promite probabil, nu se va ține de cuvânt. A avut un acord pe care l-a semnat cu, nu doar cu noi, cu USR-ul, cu toate celelalte forțe din coaliția de guvernare pe care l-a încălcat în mod repetat, aș putea spune articol cu articol. A avut apoi un nou acord politic la Cotroceni de susținere a reformelor PNRR, inclusiv legea salarizării. O altă promisiune cu semnătură pe care și-a încălcat-o. În momentul de față, cel puțin sub conducerea actuală, mie vine să spun că PSD nu mai are niciun cuvânt sau are un cuvânt care nu mai valorează nimic atunci când vine vorba despre acorduri politice sau despre înțelegeri pe care inclusiv pot să le semneze chiar și cu 10 semnături.
0: Ștefan Pălărie este senatorul SR. Aproape 68 de milioane de lei, o anchetă DNA și o întrebare la care administrația Timișoarei trebuie să răspundă. Cum au fost folosiți banii primiți de la guvern pentru încălzirea orașului în urmă cu 5 ani? Viceprimarul cu atribuții de primar, Ruben Lațcău, spune că întreaga sumă a fost cheltuită pentru gaz. Mai mult, susține că Timișoara a procedat la fel ca alte orașe din țară. Otilia Ghisescu a transmis. Live live.

Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Substanța eternă. La început a fost cuvântul, nu înseamnă că începutul minții universale e rezultatul unui cuvânt, ci mai degrabă începutul universului nostru fizic, așa cum îl cunoaștem astăzi. În mod incontestabil, trebuie să fie existat un început al universului fizic. Fără îndoială, va exista un sfârșit. Dar în planul minții universale nu vom găsi un astfel de început și nici un astfel de sfârșit. Încercarea noastră de a găsi punctul de plecare al creației este doar o încercare de a ne plasa în spațiu și timp într-un punct în care universul nostru fizic, așa cum îl știm, nu exista. Dar acest lucru nu trebuie în niciun caz considerat a fi începutul tuturor lucrurilor, pentru că mintea universală este infinită în timp, spațiu și substanță. De foarte puțin timp a devenit posibil ca dovezile noastre cu privire la substanțele elementare ale naturii să ne arate faptul că masa și densitatea sunt pur relative. Uluitoarea descoperire a științei că nu există masă solidă a revizuit gândirea întregii lumi. Chiar și acum, când asculți acest lucru și iei în considerare că scaunul pe care stai este doar o colecție de particule care se mișcă cu viteza unui tren expres, încrederea ta este amenințată. Atunci când iei în considerare că există de mii de ori mai mult spațiu liber între fiecare dintre aceste particule decât există masă în particulele în sine, te străbate senzația inconfortabilă că stai pe nimic. Acum, dacă menții acest gând pentru o clipă și te gândești că propriul tău corp este alcătuit în mod similar dintr-o colecție de particule în mișcare liberă, despărțite de foarte mult spațiu și mișcându-se frenetic, atunci vei observa brusc afinitatea dintre scaun și tine însuți. Ambii sunteți făcuți din aceeași substanță, care este pur și simplu o colecție a singurilor

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Comercializarea către minore a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Nasul înfundat poate afecta pe oricine. Rinxil H6 Spray desfundă nasul și ușurează respirația datorită compoziției. Acționează rapid, în 5 minute, și are efect de până la 10 ore. Rinxil H6 pentru adulți și adolescenți cu vârsta peste 12 ani. Rinxil H6 pentru copii între 2 și 12 ani. Aplicați până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolină și se pot elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
2: Live Life Tera.

Locuitorii din municipiul Fetești mai pot preda gratuit deșeuri voluminoase până pe 16 octombrie inclusiv. Cei care locuiesc la case trebuie să programeze ridicarea telefonic la numărul afișat pe pagina de Facebook a primăriei, iar cei de la blocuri le pot lăsa direct la platformele de gunoi arondate. Pot fi predate saltele, mobilier vechi, covoare, uși, obiecte sanitare și alte obiecte mari care nu încap în pubele. Un băiat de 13 ani a fost prins de polițiști la volanul unui autoturism în localitatea Culmea. Acesta a fost oprit luni seară în jurul orei 18. Polițiștii vor stabili în ce împrejurări a ajuns copilul să conducă mașina. Contribuabilii din Megidia mai au timp până pe 30 octombrie să beneficieze de anularea integrală a majorărilor de întârziere la taxele și impozitele locale. Potrivit reprezentanților primăriei, facilitatea se aplică persoanelor fizice și juridice care își achită integral restanțele la bugetul local. Măsura a fost aprobată prin două hotărâri ale Consiliului Local, adoptate în mai și iunie. Echipa de volei feminin sub 17 ani a CS Megidia va găzdui între 16 și 18 octombrie primul turneu al campionatului. Voleibalistele din Megidia vor juca vineri de la ora 18 cu ACS Flamingo, sâmbătă de la ora 14 cu CSM Constanța, iar duminică de la ora 12 și 30 de minute cu CSM Danubiu Tulcea. Peste 170 de candidați au susținut luni la Constanța prima probă a concursului pentru funcțiile de director și director adjunct din școlile de stat ale județului. Pentru a merge mai departe, aceștia au avut nevoie de cel puțin nota 6. Următoarea etapă, proba scrisă, va avea loc pe 20 octombrie. Curtea de apel Constanța a majorat definitiv pedeapsa unuia dintre cei doi tineri care au jefuit în aprilie anul trecut un magazin de pe Bulevardul Tomis. Acesta va petrece 2 ani într-un centru educativ în loc de un an și jumătate. Daunele morale acordate vânzătoarei au crescut de la 3.500 la 20.000 de lei. Cei doi mascați au tras cu o armă neletală spre vânzătoare, au furat bani și un telefon.

0: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
1: Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Cum am dat la schimb bogățiile de pe Wall Street pentru promisiunea unui creion? Adevărata călătorie a descoperirii nu înseamnă să cauți peisaje noi, ci să privești cu ochi noi. Marcel Proust. În ziua în care am plinit 25 de ani, Adam s-a hotărât să își creeze o poveste de viață care să merite a fi spusă. A părăsit un job bine plătit în domeniul fondurilor de capital privat pentru a înființa o organizație non-profit cu o investiție inițială de numai 25 de dolari. Motivația acestei acțiuni venise cu 4 ani în urmă, atunci când petrecuse un timp în India ca participant la programul Semester at Sea, un semestru pe mare. Acolo i s-au deschis ochii și a văzut sărăcia, durerea și suferința la o scară cum nu își imaginase vreodată. A întâlnit un băiețel acoperit de praf din cap până în picioare, care cerșea bani și mâncare. Dacă ai putea să ai orice de pe lumea asta, ce ți-ai dori cel mai mult? L-a întrebat Adam. Un creion, i-a răspuns băiatul. Adam a fost surprins. Se așteptase ca băiatul să ceară o jucărie sau un iPod. A băgat mâna în rucsac, a scos un creion și a văzut că peste chipul băiatului a trecut un val de posibilități. Pentru mine, creionul acela era un instrument de scris, dar pentru el era o cheie. Acel băț de lemn și grafit putea să-i dea posibilitatea să exploreze lumi dinăuntrul său, la care nu ar fi avut altfel acces. Adam s-a întors în Statele Unite cu ochii larg deschiși, dar cei din jurul lui aveau încă o viziune îngustă referitor la ceea ce înseamnă o viață plină de semnificație. Adam terminase 3 specializări la Universitatea Brown. Părinții lui, profesorii și prietenii spuneau că ar fi nebun să renunțe la o carieră pe Wall Street, care aproape garantat avea să-i aducă milioane de dolari de-a lungul vieții. Așa că Adam a făcut ceea ce se aștepta de la el. Într-o zi a scris următoarea notiță într-un carnețel. Aș vrea să fi fost mai interesat de munca aceasta, dar nu e de mine. Găsește-ți pasiunea și îți vei găsi tăria. Adam a găsit în sfârșit curajul să își urmeze pasiunea și, făcând asta, și-a găsit tăria. Pe 1 octombrie 2008 s-a născut organizația non-profit a lui Adam Brown, Pencils of Promise. La 5 ani după ce Brown a înființat organizația cu 25 de dolari, aceasta a deschis peste 200 de școli care deserveau peste 30.000 de elevi din zonele sărace ale lumii. La fiecare 90 de ore, Pencils of Promise pune temelia unei școli noi. Nu eram decât un tip obișnuit cu 25 de dolari care voia să demonstreze că, indiferent de vârstă, statut social sau loc de proveniență, fiecare om are capacitatea de a schimba lumea, spune Brown. Fiecare persoană are o revoluție care îi bate în piept. Secretul unui storyteller. De la vorbitori TED la businessmeni faimoși. De ce unele idei prind, iar altele nu? De Carmine Gallo.

0: Mesaj de interes public.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Lift!

0: Rinxil HA Spray desfundă nasul și ușurează respirația. Acționează rapid, în 5 minute, și are efect de până la 10 ore. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

7 elevi și 3 profesori de la Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu din Megidia s-au întors de la un festival internațional dedicat imprimării 3D, desfășurat între 4 și 9 octombrie în Croația. Elevii au prezentat proiecte și au lucrat alături de colegii din Cehia, Croația, Slovacia, Lituania și Turcia. Participarea a fost posibilă printr-un proiect Erasmus Plus de peste 250.000 de euro, care urmărește să crească interesul elevilor pentru știință și tehnologie. Persoanele fără permis de conducere ar putea fi obligate să urmeze un curs de legislație rutieră pentru a circula cu trotineta electrică pe drumurile publice. Proiectul a fost adoptat luni de Senat și va ajunge la Camera Deputaților, care are decizia finală. Minorii se vor putea înscrie la curs doar cu acordul părinților. Inițiatorii spun că măsura va reduce numărul accidentelor în care sunt implicate trotinete electrice. Primăria municipiului Fetești a semnat contractul de finanțare pentru amenajarea parcului trandafirilor de pe malul brațului Borcea. Parcul va avea un amfiteatru în aer liber, foișoare, un loc de joacă și căsuțe pentru târguri, iar aleile vor fi iluminate și supravegheate video. Investiția este de aproximativ 18,4 milioane de lei, în cea mai mare parte fonduri europene. Lucrările vor dura 2 ani și 7 luni și trebuie finalizate cel târziu în mai 2029. Tinerii interpreți de muzică populară se mai pot înscrie până pe 18 octombrie la Festivalul Folcloric Aneta Stan de la Cernavodă. Concursul, aflat la ediția a 8-a, va avea loc pe 27 și 28 octombrie la Liceul Teoretic Anghel Saligny și este deschis copiilor și tinerilor cu vârste între 6 și 18 ani. Înscrierile se fac la Primăria Cernavodă sau prin e-mail, iar trofeul festivalului va fi de 1000 de lei. Leave.

0: Mesaj de interes public.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Live Live.

Peste 170 de candidați au susținut luni la Constanța prima probă a concursului pentru funcțiile de director și director adjunct din școlile de stat ale județului. Pentru a merge mai departe, aceștia au avut nevoie de cel puțin nota 6. Următoarea etapă, proba scrisă, va avea loc pe 20 octombrie. Un băiat de 13 ani a fost prins de polițiști la volanul unui autoturism în localitatea Culmea. Acesta a fost oprit luni seară în jurul orei 18. Polițiștii vor stabili în ce împrejurări a ajuns copilul să conducă mașina. Contribuabilii din Megidia mai au timp până pe 30 octombrie să beneficieze de anularea integrală a majorărilor de întârziere la taxele și impozitele locale. Potrivit reprezentanților primăriei, facilitatea se aplică persoanelor fizice și juridice care își achită integral restanțele la bugetul local. Măsura a fost aprobată prin două hotărâri ale Consiliului Local, adoptate în mai și iunie. Locuitorii din municipiul Fetești mai pot preda gratuit deșeuri voluminoase până pe 16 octombrie inclusiv. Cei care locuiesc la case trebuie să programeze ridicarea telefonic la numărul afișat pe pagina de Facebook a primăriei, iar cei de la blocuri le pot lăsa direct la platformele de gunoi arondate. Pot fi predate saltele, mobilier vechi, covoare, uși, obiecte sanitare și alte obiecte mari care nu încap în pubele. Echipa de volei feminin sub 17 ani a CS Megidia va găzdui între 16 și 18 octombrie primul turneu al campionatului. Voleibalistele din Megidia vor juca vineri de la ora 18 cu ACS Flamingo, sâmbătă de la ora 14 cu CSM Constanța, iar duminică de la ora 12 și 30 de minute cu CSM Danubiu Tulcea. Curtea de apel Constanța a majorat definitiv pedeapsa unuia dintre cei doi tineri care au jefuit în aprilie anul trecut un magazin de pe Bulevardul Tomis. Acesta va petrece 2 ani într-un centru educativ în loc de un an și jumătate. Daunele morale acordate vânzătoarei au crescut de la 3.500 la 20.000 de lei. Cei doi mascați au tras cu o armă neletală spre vânzătoare, au furat bani și un telefon.

0: cât de des ai o zi grozavă? Este ea o normă sau o excepție pentru tine? Gândește-te la ziua de astăzi, de exemplu. Cum ai evalua-o? Până acum a fost o zi grozavă sau nu a fost prea grozavă? Poate că nici nu te-ai gândit la asta până acum. Dacă ți-aș cere să evaluezi ziua de astăzi pe o scară de la 1 la 10, unde 10 reprezintă perfecțiunea, ai ști măcar ce notă să-i dai? Pe ce ți-ai baza evaluarea? Ar avea legătură cu felul în care te simți? Ar depinde de numărul de sarcini pe care le-ai bifat pe lista ta de obligații? Ți-ai notat ziua în funcție de cât timp ai petrecut cu o persoană iubită? Cum ai defini succesul zilei de astăzi? Cum influențează ziua de astăzi succesul zilei de mâine? Toată lumea vrea să aibă o zi bună, dar nu mulți știu cum arată o zi bună și foarte puțini știu cum să-și creeze una. Un număr și mai mic de oameni înțeleg că modul în care îți trăiești ziua de astăzi influențează ziua de mâine. De ce se întâmplă asta? Rădăcina problemei este că majoritatea oamenilor înțeleg greșit succesul. Dacă avem o perspectivă defectuoasă a succesului, atunci adoptăm o abordare defectuoasă a zilei noastre. În consecință, se alege praful de ziua de astăzi. Urmărește aceste concepții greșite des întâlnite în privința succesului și răspunsurile care le însoțesc adesea.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra. Live Life. Terra!

7 elevi și 3 profesori de la Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu din Megidia s-au întors de la un festival internațional dedicat imprimării 3D, desfășurat între 4 și 9 octombrie în Croația. Elevii au prezentat proiecte și au lucrat alături de colegii din Cehia, Croația, Slovacia, Lituania și Turcia. Participarea a fost posibilă printr-un proiect Erasmus Plus de peste 250.000 de euro, care urmărește să crească interesul elevilor pentru știință și tehnologie. Persoanele fără permis de conducere ar putea fi obligate să urmeze un curs de legislație rutieră pentru a circula cu trotineta electrică pe drumurile publice. Proiectul a fost adoptat luni de Senat și va ajunge la Camera Deputaților, care are decizia finală. Minorii se vor putea înscrie la curs doar cu acordul părinților. Inițiatorii spun că măsura va reduce numărul accidentelor în care sunt implicate trotinete electrice. Primăria municipiului Fetești a semnat contractul de finanțare pentru amenajarea parcului trandafirilor de pe malul brațului Borcea. Parcul va avea un amfiteatru în aer liber, foișoare, un loc de joacă și căsuțe pentru târguri, iar aleile vor fi iluminate și supravegheate video. Investiția este de aproximativ 18,4 milioane de lei, în cea mai mare parte fonduri europene. Lucrările vor dura 2 ani și 7 luni și trebuie finalizate cel târziu în mai 2029. Tinerii interpreți de muzică populară se mai pot înscrie până pe 18 octombrie la Festivalul Folcloric Aneta Stan de la Cernavodă. Concursul, aflat la ediția a 8-a, va avea loc pe 27 și 28 octombrie la Liceul Teoretic Angel Saligny și este deschis copiilor și tinerilor cu vârste între 6 și 18 ani. Înscrierile se fac la Primăria Cernavodă sau prin e-mail, iar trofeul festivalului va fi de 1000 de lei.

0: Credem că succesul se datorează relațiilor. Prin urmare, construim rețele în acest scop. Care crezi că este cel mai important lucru pentru a obține ceea ce îți dorești de la viață? Ce știi sau pe cine știi? Dacă consideri că răspunsul este pe cine, atunci crezi probabil că succesul se datorează relațiilor. Oamenii care cred în relații consideră că ar fi reușit în viață dacă s-ar fi născut în familia potrivită, sau că norocul lor s-ar schimba brusc dacă ar cunoaște persoana potrivită. Dar aceste convingeri sunt greșite. Relațiile sunt cu siguranță satisfăcătoare, iar cunoașterea oamenilor potriviți are beneficiile sale. Însă de unele singure, relațiile nu vor îmbunătăți viața unui om aflat pe o pistă greșită și nici nu vor garanta succesul. Dacă ar fi așa, copiii tuturor afaceriștilor de succes ar reuși în viață și rubedeniile președinților americani ar avea parte de succes. Îl mai ții minte pe Billy Carter, fratele mai mic al președintelui american Jimmy Carter? În cele din urmă, nimeni nu-și poate construi succesul prin relații, decât dacă are ceva de oferit la rândul său.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon, împreună cu Radio Terra. Live Life, Live Terra!

Ora 23. Yeah, man.

Un băiat de 13 ani a fost prins de polițiști la volanul unui autoturism în localitatea Culmea. Acesta a fost oprit luni seară în jurul orei 18. Polițiștii vor stabili în ce împrejurări a ajuns copilul să conducă mașina. Curtea de apel Constanța a majorat definitiv pedeapsa unuia dintre cei doi tineri care au jefuit în aprilie anul trecut un magazin de pe Bulevardul Tomis. Acesta va petrece 2 ani într-un centru educativ în loc de 1 an și jumătate. Daunele morale acordate vânzătoarei au crescut de la 3.500 la 20.000 de lei. Cei doi mascați au tras cu o armă neletală spre vânzătoare, au furat bani și un telefon. Locuitorii din municipiul Fetești mai pot preda gratuit deșeuri voluminoase până pe 16 octombrie inclusiv. Cei care locuiesc la case trebuie să programeze ridicarea telefonic la numărul afișat pe pagina de Facebook a primăriei, iar cei de la blocuri le pot lăsa direct la platformele de gunoi arondate. Pot fi predate saltele, mobilier vechi, covoare, uși, obiecte sanitare și alte obiecte mari care nu încap în pubele. Contribuabilii din Megidia mai au timp până pe 30 octombrie să beneficieze de anularea integrală a majorărilor de întârziere la taxele și impozitele locale. Potrivit reprezentanților primăriei, facilitatea se aplică persoanelor fizice și juridice care își achită integral restanțele la bugetul local. Măsura a fost aprobată prin 2 hotărâri ale Consiliului Local, adoptate în mai și iunie. Peste 170 de candidați au susținut luni la Constanța prima probă a concursului pentru funcțiile de director și director adjunct din școlile de stat ale județului. Pentru a merge mai departe, aceștia au avut nevoie de cel puțin nota 6. Următoarea etapă, proba scrisă, va avea loc pe 20 octombrie. Echipa de volei feminin sub 17 ani a CS Megidia va găzdui între 16 și 18 octombrie primul turneu al campionatului. Voleibalistele din Megidia vor juca vineri de la ora 18 cu ACS Flamingo, sâmbătă de la ora 14 cu CSM Constanța, iar duminică de la ora 12:30 cu CSM Danubiu Tulcea.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audio Bucuria Zilei.
1: Crede în tine însuți și dă-i bătaie. Mai devreme sau mai târziu, cei care câștigă sunt cei care cred că pot. Richard Bach, autor al bestsellerului Jonathan Livingston Seagull, pescărușul Jonathan Livingston. Tim Ferriss, autorul cărții The 4-Hour Workweek, săptămâna de lucru de 4 ore, a crezut în el însuși. De fapt, a crezut atât de tare în abilitățile sale, încât a câștigat titlul național la kickboxing, stilul Sanshu, la 6 săptămâni după ce s-a apucat de acest sport. Fiind înainte participant la Jocurile Panamericane și capitanul echipei de judo la Princeton, Tim a visat dintotdeauna să câștige titlul național. A muncit din greu. Era bun la acest sport. Dar accidentările repetate de-a lungul multiplelor sezoane i-au negat constant acest vis. Așa că, atunci când un prieten de-al său l-a sunat într-o zi, cu 6 săptămâni înainte, să-l invite pe Tim să-l urmărească la campionatele de kickboxing chinezesc, Tim a decis instantaneu să îi se alăture în competiție. Pentru că până atunci Tim nu fusese în nicio competiție remarcabilă, a sunat la Federația Americană de Box să întrebe unde pot fi găsiți cei mai buni antrenori. A mers până într-un cartier dur din Trenton, New Jersey, ca să învețe de la antrenori de box care au antrenat sportivi medaliați cu aur. După 4 ore istovitoare în ring pe zi, și-a dedicat mai mult timp antrenării în sala de forță. Pentru a compensa lipsa experienței în acest sport, antrenorii lui Tim s-au concentrat să-i exploateze punctele forte, în loc să încerce să compenseze pentru slăbiciunile lui. Tim nu dorea doar să concureze, dorea să câștige. Când ziua competiției a venit în sfârșit, Tim a învins 3 adversari extrem de ovaționați până să ajungă în finală. Pentru că a anticipat ce va trebui să facă pentru a câștiga meciul final, a închis ochii și a vizualizat înfrângerea adversarului chiar din prima rundă. Mai târziu, Tim mi-a spus că majoritatea oamenilor eșuează nu pentru că le lipsesc aptitudinile sau abilitatea de a-și atinge obiectivul, ci pentru că, pur și simplu, nu cred că îl pot atinge. Tim a crezut și a câștigat. Principiile succesului. Cum să ajungi de unde ești acolo unde vrei să fii? De Jack Canfield.

Tinerii interpreți de muzică populară se mai pot înscrie până pe 18 octombrie la Festivalul Folcloric Aneta Stan de la Cernavodă. Concursul, aflat la ediția a 8-a, va avea loc pe 27 și 28 octombrie la Liceul Teoretic Anghel Saligny și este deschis copiilor și tinerilor cu vârste între 6 și 18 ani. Înscrierile se fac la Primăria Cernavodă sau prin e-mail, iar trofeul festivalului va fi de 1000 de lei. 7 elevi și 3 profesori de la Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu din Megidia s-au întors de la un festival internațional dedicat imprimării 3D, desfășurat între 4 și 9 octombrie în Croația. Elevii au prezentat proiecte și au lucrat alături de colegii din Cehia, Croația, Slovacia, Lituania și Turcia. Participarea a fost posibilă printr-un proiect Erasmus Plus de peste 250.000 de euro, care urmărește să crească interesul elevilor pentru știință și tehnologie. Persoanele fără permis de conducere ar putea fi obligate să urmeze un curs de legislație rutieră pentru a circula cu trotineta electrică pe drumurile publice. Proiectul a fost adoptat luni de Senat și va ajunge la Camera Deputaților, care are decizia finală. Minorii se vor putea înscrie la curs doar cu acordul părinților. Inițiatorii spun că măsura va reduce numărul accidentelor în care sunt implicate trotinete electrice. Primăria municipiului Fetești a semnat contractul de finanțare pentru amenajarea parcului trandafirilor de pe malul brațului Borcea. Parcul va avea un amfiteatru în aer liber, foișoare, un loc de joacă și căsuțe pentru târguri, iar aleile vor fi iluminate și supravegheate video. Investiția este de aproximativ 18,4 milioane de lei, în cea mai mare parte fonduri europene. Lucrările vor dura 2 ani și 7 luni și trebuie finalizate cel târziu în mai 2029.

Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Adoptă o dietă mediatică. Mass media prosperă transformându-ne în niște ostatici. Ai rămas vreodată blocat pe autostradă, într-o coadă întinsă pe kilometri întregi, care te-a ținut în loc și te-a făcut să te întrebi de ce naiba nu se urnește nimeni? Când te apropii în cele din urmă de capătul ambuteiajului, observi aproape de fiecare dată că nimic nu bloca fluxul de mașini. Accidentul se produsese cu mult timp în urmă și automobilele avariate fusese răscoase în afara carosabilului. Coada care se întindea pe 5 km se formase din cauza a tot felul de gură cască. Acum chiar ai motive să fii furios. Dar ce se întâmplă când ajungi să treci și tu prin dreptul accidentului? Încetinești și, în loc să-ți vezi de drum, caști și tu gura. Cum se face că oamenii buni și decenți vor să vadă lucruri tragice și grotești? Ține de zestrea noastră genetică, de instinctul nostru primar de autoconservare. Pur și simplu, nu ne putem abține. Chiar dacă suntem hotărâți să evităm lucrurile negative și ne-am antrenat să fim cu totul pozitivi, atunci când vine vorba de senzațional, natura noastră primară nu se dezminte. Maestrii mass media înțeleg asta. Ei știu mai bine decât tine cum ești construit. Presa s-a folosit întotdeauna de titluri șocante și senzaționale pentru a atrage atenția. Dar astăzi, în loc de 3 programe de știri TV și radio, există câteva sute care transmit 24 de ore din 24. În locul celor câteva ziare, există nenumărate canale care ajung la noi prin intermediul calculatoarelor și telefoanelor mobile. Concurența pentru a-ți capta atenția nu a fost niciodată mai acerbă, iar escrocii media cresc continuu miza șocului. Ei găsesc 10 dintre cele mai îngrozitoare, mai scandaloase, mai ilegale, mai oribile și mai sumbre lucruri care s-au petrecut în lume într-o zi și umplu cu ele ziarele, canalele de știri și internetul. Totuși, în același interval de 24 de ore, se întâmplă milioane de lucruri minunate, frumoase, incredibile. Cu toate acestea, auzim foarte rar despre ele. Fiind programați să vedem negativul, ajungem să avem nevoie de mai mult și mai mult. Ce șansă au știrile pozitive să concureze cu audiența uriașă și bănetul din publicitate? Să revenim la autostrada noastră. Cum ar fi dacă, în locul accidentului, s-ar vedea cel mai uimitor și miraculos apus din viața ta? Ce s-ar întâmpla atunci cu traficul? Am observat asta de multe ori. Nu ar încetini nicio mașină. Marele pericol care vine din partea presei este că ne oferă o viziune extrem de imorală asupra lumii. Deoarece accentul și repetarea mesajului cad pe aspectele negative, mintea ta începe să creadă în ele. Această viziune limitată și îngustă, concentrată pe lucrurile care nu funcționează, are o influență covârșitoare asupra potențialului tău creator. Poate fi de-a dreptul paralizantă. Efectul compus. Impulsionează-ți venitul, viața și succesul. De Darren Hardy.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
3: Mesaj de interes public.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Nasul înfundat poate afecta pe oricine. Rinxil HA Spray desfundă nasul și ușurează respirația datorită compoziției. Acționează rapid în 5 minute și are efect de până la 10 ore. Rinxil HA pentru adulți și adolescenți cu vârsta peste 12 ani. Rinxil HA pentru copii între 2 și 12 ani. Aplicați până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolină și se pot elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.
2: Live.

Un băiat de 13 ani a fost prins de polițiști la volanul unui autoturism în localitatea Culmea. Acesta a fost oprit luni seară în jurul orei 18. Polițiștii vor stabili în ce împrejurări a ajuns copilul să conducă mașina. Locuitorii din municipiul Fetești mai pot preda gratuit deșeuri voluminoase până pe 16 octombrie inclusiv. Cei care locuiesc la case trebuie să programeze ridicarea telefonic la numărul afișat pe pagina de Facebook a primăriei, iar cei de la blocuri le pot lăsa direct la platformele de gunoi arondate. Pot fi predate saltele, mobilier vechi, covoare, uși, obiecte sanitare și alte obiecte mari care nu încap în pubele. Contribuabilii din Megidia mai au timp până pe 30 octombrie să beneficieze de anularea integrală a majorărilor de întârziere la taxele și impozitele locale. Potrivit reprezentanților primăriei, facilitatea se aplică persoanelor fizice și juridice care își achită integral restanțele la bugetul local. Măsura a fost aprobată prin două hotărâri ale Consiliului Local, adoptate în mai și iunie. Curtea de apel Constanța a majorat definitiv pedeapsa unuia dintre cei doi tineri care au jefuit în aprilie anul trecut un magazin de pe Bulevardul Tomis. Acesta va petrece 2 ani într-un centru educativ în loc de 1 an și jumătate. Daunele morale acordate vânzătoarei au crescut de la 3.500 la 20.000 de lei. Cei doi mascați au tras cu o armă neletală spre vânzătoare, au furat bani și un telefon. Peste 170 de candidați au susținut luni la Constanța prima probă a concursului pentru funcțiile de director și director adjunct din școlile de stat ale județului. Pentru a merge mai departe, aceștia au avut nevoie de cel puțin nota 6. Următoarea etapă, proba scrisă, va avea loc pe 20 octombrie. Echipa de volei feminin sub 17 ani a CS Megidia va găzdui între 16 și 18 octombrie primul turneu al campionatului. Voleibalistele din Megidia vor juca vineri de la ora 18 cu ACS Flamingo, sâmbătă de la ora 14 cu CSM Constanța, iar duminică de la ora 12:30 cu CSM Danubiu Tulcea.

So dance in the dark, dance in the dark, dance in the dark.

0: Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți, e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Cauți locul perfect pentru pauza de prânz. Restaurant Imperio din Cernavodă îți aduce o noutate.
3: În fiecare zi lucrătoare, între orele 11:30 și 14, descoperi un bufet bogat.
2: Găsești salate proaspete și aperitive reci, ciorbe și supe aburinde, preparate tradiționale și internaționale, grill, pizza, paste și, bineînțeles, deserturi. Miercurea și vinerea, și mai multe opțiuni vegetariene.
3: Nu alegi un singur preparat. Guști ce îți place și revii de câte ori dorești.
2: Restaurant Imperio, în incinta hotelului Imperio din Cernavodă.

0: S-a găsit piesa lipsă. Dacă vrem să se aleagă ceva de viața noastră, trebuie să ne concentrăm pe ziua de astăzi. Aici se află succesul zilei de mâine. Însă cum faci să câștigi astăzi? Cum faci din ziua de azi una grozavă, în loc să se aleagă praful de ea? Iată piesa lipsă. Secretul succesului tău este determinat de agenda ta zilnică. Cum ar fi dacă în fiecare zi ai avea posibilități multiple? Ai rămâne concentrat, te-ai bucura de sănătate, ai da dovadă de stabilitate, ai fi pe primul loc, ai fi tenace, ai beneficia de opțiuni, ai simți o pace interioară, te-ai simți împlinit, te-ai simți important, ai căpăta direcție, ai învăța și te-ai dezvolta. Nu-i așa că ziua de azi ar fi nemaipomenită? Totul se reduce la ceea ce faci astăzi. Când vorbesc despre agenda zilnică, nu mă refer la lista ta de activități. Nici nu îți cer să adopți un anumit tip de calendar sau un program de calculator pentru a-ți gestiona timpul. Mă concentrez pe ceva mai important. Vreau să adopți ceea ce poate fi o abordare cu totul nouă în viață.
1: Ați ascultat un fragment din audiobook-ul Ziua de astăzi contează, 12 practici zilnice pentru un succes garantat al zilei de mâine, de John Maxwell, prezentat de editura Act și Politon împreună cu Radio Terra.

0: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
1: Mesaj de interes public.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Rinxil HA Spray desfundă nasul și ușurează respirația. Acționează rapid, în 5 minute, și are efect de până la 10 ore. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: În Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.

Tinerii interpreți de muzică populară se mai pot înscrie până pe 18 octombrie la Festivalul Folcloric Aneta Stan de la Cernavodă. Concursul, aflat la ediția 8-a, va avea loc pe 27 și 28 octombrie la Liceul Teoretic Anghel Saligny și este deschis copiilor și tinerilor cu vârste între 6 și 18 ani. Înscrierile se fac la Primăria Cernavodă sau prin e-mail, iar trofeul festivalului va fi de 1000 de lei. 7 elevi și 3 profesori de la Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu din Megidia s-au întors de la un festival internațional

internațional dedicat imprimării 3D, desfășurat între 4 și 9 octombrie în Croația. Elevii au prezentat proiecte și au lucrat alături de colegii din Cehia, Croația, Slovacia, Lituania și Turcia. Participarea a fost posibilă printr-un proiect Erasmus Plus de peste 250.000 de euro, care urmărește să crească interesul elevilor pentru știință și tehnologie. Persoanele fără permis de conducere ar putea fi obligate să urmeze un curs de legislație rutieră pentru a circula cu trotineta electrică pe drumurile publice. Proiectul a fost adoptat luni de Senat și va ajunge la Camera Deputaților, care are decizia finală. Minorii se vor putea înscrie la curs doar cu acordul părinților. Inițiatorii spun că măsura va reduce numărul accidentelor în care sunt implicate trotinete electrice. Primăria municipiului Fetești a semnat contractul de finanțare pentru amenajarea parcului trandafirilor de pe malul brațului Borcea. Parcul va avea un amfiteatru în aer liber, foișoare, un loc de joacă și căsuțe pentru târguri, iar aleile vor fi iluminate și supravegheate video. Investiția este de aproximativ 18,4 milioane de lei, în cea mai mare parte fonduri europene. Lucrările vor dura 2 ani și 7 luni și trebuie finalizate cel târziu în mai 2029.

Deschidem noul centru de relații cu clienții Engine Megidia. În curând te așteptăm pe strada Republicii numărul 56, iar dacă te numeri printre primii 100 de clienți care semnează un contract, primești un voucher de cumpărături în valoare de 50 de lei. Vino să descoperi oferte de energie electrică, gaze naturale și servicii tehnice. Energie într-un singur loc. Cu Engine. Acasă.

0: Editura Act și Politon vă prezintă Audiobucuria zilei.
1: Partea a treia. Storyteller care simplifică. 18. Dacă un lucru nu poate fi explicat pe spatele unui plic, atunci e o prostie. Marii lideri sunt aproape întotdeauna oameni cu o mare capacitate de a simplifica. Colin Powell. Richard a abandonat școala la vârsta de 15 ani. Suferea de dislexie și avea probleme cu cititul. Deși se estimează că între 4 și 8% dintre școlari au această tulburare, profesorii și colegii lui nu înțelegeau dislexia pe vremea la care mergea el la școală. Cream probleme și aveam mereu probleme, își amintește Richard. La vârsta de 8 ani încă nu știam să citesc. Pe atunci, dislexia nu era o problemă, sau mai bine spus, era o problemă doar pentru tine dacă erai dislexic. Cum nimeni nu auzise de dislexie, a fi incapabil să citești, să scrii sau să desparți în silabe, însemna că ești fie prost, fie leneș. Iar la școala pregătitoare luai bătaie pentru amândouă. Am încheiat citatul. La fel ca alți storyteller din această carte, Richard și-a transformat slăbiciunea într-un punct forte și și-a rescris povestea vieții. La urma urmei, lumea este plină de dislexici celebri. Thomas Edison, Alexander Graham Bell, Albert Einstein și Walt Disney, ca să numim doar câțiva. Leonardo da Vinci, marele pictor, avea atât dislexie cât și ADHD, o trăsătură pe care Richard este aproape sigur că o are și el. Richard era foarte conștient de aceste personalități și de capacitatea minții de a-i modela viitorul. Ceea ce nu a realizat la vârsta de 15 ani, atunci când a renunțat să mai meargă la școală, era că dislexia îi va oferi un avantaj neobișnuit. Motivul pentru care cred că oamenii care sunt dislexici par să întreacă toate așteptările în viață, ținând seama de faptul că școala a fost un iad pentru ei, este acela că simplifici totul, i-a spus odată Richard lui Anderson Cooper de la CNN. Sir Richard Branson s-a descurcat chiar foarte bine. Fondatorul miliardar al Virgin Group își inspiră angajații și clienții cu viziunea sa privind serviciile pentru clienți și prin activitatea caritabilă. Poveștile simple au fost mereu un element fundamental al succesului său, începând încă de la prima sa companie. În timp ce urma cursurile unei școli internat din Buckingham, Anglia, tânărului Richard Branson i-a venit o idee. Voia să lanseze o revistă care să conteste statu quo-ul. Revista, numită Student, avea să inițieze campanii împotriva hărțuirii și pedepselor corporale. Branson avea însă o problemă. Trebuia să-i convingă pe cei care publicau reclame și pe distribuitori să sprijine o revistă care nu publicase încă niciun număr. Atunci când directorul școlii a refuzat să-i dea lui Branson un telefon în cameră, acesta a folosit un telefon public ca să-i sune pe potențialii sponsori. Pentru ca operatoarea să nu intervină cerându-mi să închei convorbirea, a spus Branson, am învățat să comasez tot ce aveam de zis în 5 minute. A descoperit de nevoie că o povestire convingătoare trebuie să inspire încredere, să fie clară și, mai presus de toate, concisă și simplă. Potrivit lui Branson, complexitatea îți este dușman. Orice neghiob poate să facă ceva complicat. E greu să faci ceva simplu. Secretul unui storyteller. De la vorbitori TED la businessmeni faimoși. De ce unele idei prind, iar altele nu? De Carmine Gallo.

în Fetești, cele mai bune lucruri vin și pe pod, dar și prin fibra de la Vodafone. Ia-ți net prin fibră de până la 1 GB pe secundă de la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă din România, certificată de către Umlaut. Grăbește-te și prinde oferta cu televiziune și internet, începând de la doar 8 euro pe lună, plus multe alte surprize, și fii printre primii 500 de clienți care primesc cadou un card de cumpărături Lidl în valoare de 100 de lei. Ofertă valabilă până la data de 31 octombrie 2026. Detalii în magazinele proprii din oraș sau la reprezentantul Vodafone de vânzări.